yang ana chu khande la pre kiran ke baba yin baba gen zaw ne ma khu ba ame yin ame gen zaw ne ma khu ba ta na lo chi ru de le bu gu ngo dong thang chi ye thu ne me be kim da thin de yue bi na den de kiran ke chi ta phu thu gi ta than de ne chu khande la bi ne le thi le ya kiran ke gen khu gu ri sim ki chi sa yin na tangna chu ji pa ma ya dor chim be kim zang kha chi na cha sha bi na ngo ne phyu de chung we bu thin de yong gu yo shi ta ti 통매기 다티 가레스는 자기네 가레스는 빨라기는 빨라기란 게 견적 없이 나발도 긴다 손도 된제 드리는 빨라 조고 유스는 아니 빨라다 암라기 저와디 야고 세제 머시 가도 침부시 키나니 김산디 참부 중요 마시 이내 보조 대체도 키나는 게 파비기는 바베 견적 고고 없이 아미는 아미 견적 고고 없이 마세비는 지 조고니 기살이야 조고 요리라 부구딜이야 뢰돈 싸우네 치규요 마시 다디 나나조 지 파물한 계기 네바토 주궁이 이제 생기 당한 숨이 겐변와기 겐다 이내시 마찬가지 이내시 계속 참마 부디 매지치기 뒤제 비주 세제 기랑 틀이야 지다 진두지 제고 유비나 응네 갈래 갖고 차주기라 나나조 다시 마찬가지나 기랑 와기 닌지 저와디 매서 초르디레 이내 기랑 부위 파물인비에 年年天年年前呢广播学徒马是什么的学长引进民籍我那做帕马生你给给苦归你给那么听了呀这简直是苦苦心他等到退军给草原那吃下面那农具听不汤不学是吧农具听不汤不的学就念个那次你把读他去他去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
ba ngui ma dang gu de gu ma ge bia ani bo ro gu du jia tin zhe che ya ti ne zhang li ya tu zhe da che ya ti ne zhang ani chuo zhong qi wo de ka zhi zhe ni cui mang bu qi du shi de yun du gong bu shi shi jie de bi ne ani di ge sang lu ni zui qin jue gan ye xia yi ne di ge ji ya dong yun du yang sa na sa be chuo na chung an xue zhang yi ne ni zui qian bu ma la gu ne qin jue ge tuo ne ani ji nong zui le le xiong bi ne le kim dan heng ye ge yin ji mi ji zhang ge zhang tuo de ku jie bu di zhang ji bo ya du shi qia de qiao ling an ne luo mo chuo ya di ke jin bu li sheng ki dang an zu dang bian na li you di jiang dong di ne qin jue gan ya zhong bu zhong mo yu me suo ya ti ne suo tu ji yi ne jiang gen song song ma ne qia be yin shi ge ji tian jie qiao ba 徐三英的穷队年当然做不住村文的恰下边呢拉巴度六七年六进个推咱们听到了帕门恒杰给念西皮年西帕门恒杰给尼提给年西帕门恒杰给走啊帕门恒杰给藤军妥当提出苍木罗滚一起日三三十度